0: to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: Uşunu menin bugünkü birbirimiz sonuna geldi. Kiyinki cumada yoluşkanca çeyin.